0: Crezi că ne ascultă cineva?
1: Nu știu.
0: Să încercăm totuși.
1: Încearcă.
2: Ascultați Freies Radio für Stuttgart cu emisiunea Zigzag de România.

0: Bună seara, dragilor! Bine ați venit la Freies Radio für Stuttgart, Zigzag de România. Sunt Teodora și vă invit să ne ascultați. Să ne întoarcem pentru câteva clipe la seara de duminică, 27 septembrie, când la Altes Feuerwehrhaus Süd din Stuttgart a avut loc concertul Sonnengesang, Sonnenstimmungen. Dar despre asta o să vă vorbesc după ce vom asculta știrile de la Alu Bruxelles de România.
1: Să înțelegem Europa mai bine. Alu Bruxelles, rubrică sub genericul Euronet Plus. Cea mai bună rețea radio a știrilor europene.
2: Comisia Europeană a adoptat legea Uniunii privind copiii pentru a spori siguranța online a copiilor în întreaga Uniune. Propunerea interzice platformelor de comunicare socială să aibă acces la copiii cu vârsta sub 13 ani și stabilește o vârstă minimă la nivelul Uniunii pentru ca minorii să-și deschidă un cont propriu la vârsta de 15 ani, asigurând astfel o abordare treptată. În prezent, furnizorii de servicii vor trebui să demonstreze că serviciile lor sunt adaptate vârstei și sigure prin concepție. Această lege propune ca toți copiii să poată crea conturi autonome pe platformele de comunicare socială numai începând cu vârsta de 15 ani. Pentru copiii cu vârste cuprinse între 13 și 15 ani, propunerea solicită controlul parental, permițând tutorilor să creeze mini-conturi pe care copiii le pot accesa prin intermediul contului tutorelui. Acest lucru l-ar permite să acceseze platforme de comunicare socială și de partajare a materialelor video adecvate vârstei. Copiii cu vârsta cuprinsă între 3 și 13 ani nu pot accesa platformele de comunicare socială, dar pot accesa servicii de partajare a materialelor video special concepute pentru copii prin intermediul conturilor gestionate de tutorele lor. Totodată, legea privind copiii impune o serie de obligații pentru toate serviciile online care oferă servicii de comunicare socială, partajare video, jocuri video online, însoțitori de inteligență artificială și roboți de chat, utilizatorilor cu vârsta sub 18 ani. Printre acestea se numără și interzicerea caracteristicilor care creează dependență și a fluxurilor de recomandare bazate pe crearea de profiluri care trag minorii în așa numitele găuri de iepure de conținut dăunător. Hena Virkkunen, vicepreședinte executiv al Comisiei Europene pentru Suveranitate Tehnologică, Securitate și Democrație, a oferit mai multe amănunte. Facem acum un pas înainte cu inițiativele Uniunii privind copiii adaptate nevoilor celor mai vulnerabili dintre aceștia. Trebuie să ne asigurăm că cei mici pătrund în lumea online treptat și într-un mediu sigur, fiind expuși doar la conținut adecvat vârstei lor. Așadar, trebuie să fim foarte clari în privința limitelor. Sub vârsta de 13 ani nu sunt permise conturi, iar copiii cu vârste între 13 și 15 ani vor putea accesa rețelele de socializare doar prin intermediul conturilor tutorilor. Astfel, la aceste vârste, tutorii joacă un rol crucial în stabilirea unor măsuri de protecție esențiale. În temeiul legii privind copiii, serviciile online și magazinele de aplicații trebuie să utilizeze instrumente de asigurare a vârstei. De exemplu, aceștia pot utiliza aplicația Uniunii de verificare a vârstei care nu păstrează documente de identitate sau date biometrice, respectând astfel cele mai înalte garanții de protecție a vieții private.
0: Am ascultat știrile de la Alu Bruxelles de România și cu ocazia asta propun să ne întoarcem la ale noastre. Așa cum v-am obișnuit, în cadrul emisiunii vă prezentăm diverse evenimente ce au avut loc în weekend și de asemenea, așa cum știți, una dintre preferatele mele de tema, cea mai preferată tema mea este cea cu călătorile, dar acolo poate vom reveni în viitor. Vreau să ne întoarcem acum la evenimentul care a avut loc duminica aceasta. A fost o întâlnire muzicală cu pianista Cristina Popa van Grottel și tenorul Evert van Grottel. Încă din titlu, concertul ne-a îndreptat gândul spre soare, lumină și natură. Programul a fost dedicat Sfântului Francesc de Assisi, la apropierea împlinirii a 800 de ani de la moartea sa, pe 3 octombrie. Când vorbim despre un concert, suntem tentați să începem cu numele compozitorilor, cu lucrările sale sau cu felul în care sună instrumentele. În această seară aș vrea să începem cu o întrebare. O întrebare mai simplă pe care vă adresez vouă, celor care ne ascultați. Când ne-am oprit ultima dată ca să ascultăm cu adevărat? Nu doar o melodie care se audă în fundal, în timp ce facem altceva, ci muzica pentru care ne așezăm, respirăm mai încet și îi dăm voie să ne poarte gândurile undeva. Concertul de duminică a fost exact despre asta, despre ce vă spun acum. A fost o astfel de invitație la ascultare. În emisiunea de astăzi vom vorbi despre cei doi artiști, despre ideea care a legat programul serii și despre felul în care muzica poate aduce împreună oameni cu limbi, povești și experiențe diferite. Dar, spre sfârșit, dacă rămâneți alături de noi, o să vă dau și o veste importantă mai din viața mea privată, pe care mi-o doresc să o împărtășesc cu voi. Între aceste momente am ales, desigur, și câteva cântece românești care ne țin aproape de natură, de blândețe și de sentimentul de acasă. Așa cum spuneam, pe scenă s-au întâlnit pianul Cristinei Popa van Crotel și vocea tenorului Effert van Crotel. Cristina este originară din România, înainte de a se stabili în sudul Germaniei, unde trăiește de 27 de ani. A fost cadrul didactic la Universitatea de Muzică din București. Este un parcurs care spune ceva despre continuitate. Locul în care trăiești se poate schimba, limba din jurul tău se poate schimba, însă muzica pe care o porți cu tine găsește mereu un mod de a vorbi oamenilor. Effert van Crotel a urmat o formare vocală la Școala de Dezvăluire a Vocii după Verberg. Pentru cei care l-au ascultat duminică, vocea lui a fost dintre cele două prezențe care a construit seara, alături de pian. Iar pentru cei care nu au fost în sală, sper că povestea de astăzi să fie o invitație de a-i descoperi pe amândoi. Un recital pentru voce și pian are mereu ceva aparte. Nu are nevoie de o scenă plină pentru a umple un spațiu. Uneori, un singur acord deschide o atmosferă, iar vocea vine și îi dă efectiv cuvinte. Alte ori, pianul continuă să spună ceea ce cuvintele au lăsat neterminat. În această apropiere dintre instrument și voce se naște o conversație pe care fiecare ascultător o poate primi în felul său. De la ideea de lumină și natură, trecem acum spre o imagine dragă muzicii românești, o floare care crește sus printre stânci. Astfel că o să vă las în compania lui Ducu Berții, Floare de Colț.

am ascultat împreună cu voi, tu cu Berții, Floare de Colț. Am o întrebare la voi. Ați reușit în viața asta să vedeți în natură o floare de colț? Eu una vă spun sincer că nu. Chiar mi-ar fi plăcut. Mi-ar fi plăcut foarte mult să dau de una și dacă o voi da, nu o voi tăia. Nu o voi culege. După cum știți, este în patrimoniul țării și nu este voie să luăm acasă astfel de amintiri. Dar nu despre asta vreau să vă vorbesc, ci vom continua cu tema de astăzi. Vreau să vă spun despre tema concertului Sfântul Francisc. Titlul evenimentului Sonnengesang trimite la cântarea soarelui și este asociat Sfântului Francisc de Assisi. Concertul de duminică a fost dedicat în anul în care se împlinesc 8 secole de la moartea sa. Așa cum spuneam, acesta a intrat în neființă pe data de 3 octombrie. Ce ne poate spune astfel de temă? Ce credeți? Cred că răspunsul începe în lucrurile obișnuite. Cu siguranță ați tinde imediat să vă gândiți la o temă religioasă. Însă, haideți să vă spun cam cum am interpretat eu această temă. Lumina dimineții pe o fereastră, un copac pe stradă pe care mergem zilnic, ploaia care schimbă mirosul orașului, aerul rece al toamnei care ne amintește că un anotimp se încheie și altul începe. Pentru mine m-a dus tema acestui eveniment cu gândul la toate acestea. Deoarece pentru Francisc de Assisi, lumea naturii era privită cu apropiere și recunoștință. Această perspectivă rămâne ușor de înțeles, chiar și pentru cineva care vine la concert fără să aibă o legătură religioasă cu subiectul. Putem asculta muzica și ne putem întreba pur și simplu cum avem grijă de locul în care trăim, cum ne purtăm cu oamenii din jur, câte atenție le dăm lucrurilor pe care le considerăm de la sine înțelese. Tema serii a vorbit și despre pace. Este un cuvânt mare, mai ales în zilele de astăzi, pe care îl auzim adesea în știri sau în discursuri. În viața de fiecare zi, pacea poate începe însă cu gesturi foarte mici, să ascultăm până la capăt, să vorbim cu mai multă grijă, să lăsăm loc cuiva care gândește altfel. Muzica nu rezolvă singură conflictele, desigur, și nici nu schimbă lumea într-o seară. Dar ne poate ajuta să ne oprim și să ne amintim ce fel de lume ne-am dorit să o construim. Pe afișul concertului au apărut lucrări ale unor compozitori din epoci și spații diferite, cum ar fi Johann Sebastian Bach, Edvard Grieg, Peter Cornelius, Manuel de Falla, George Enescu și Lothar Roibke. Între alții. Este frumos că printre aceste nume se află și Enescu. Într-un program care traversează mai multe culturi, prezența lui face și o legătură discretă cu România. Rămâne puțin alături de copaci, lumină și muzică românească. Urmează să îi dau drumul la o melodie ca ce mie îmi place extraordinar de mult. Și sunt sigură că și vouă. Tudor Gheorghe, Au înnebunit, Salcâmii.

au nebunii salcâmii. De atâta primăvară umblă despuiați prin ceruri cu tot sufletul în afară. Și la

Ascultați Zigzag de România la Fries Radio, Stuttgart. Ne întoarcem la seara concertului Sonnensgesang, Sonnenstimmungen și la un lucru care mi se pare prețios. Muzica a adus în același loc oameni care poate nu s-ar fi întâlnit în alt context. Un concert este desigur despre artiști și despre ceea ce au pregătit, dar este și despre public, despre decizia fiecăruia de a ieși din casă într-o seară de duminică, de a veni într-o sală și de a împărți cu ceilalți o oră de ascultare. Nu trebuie să avem aceeași poveste pentru a trăi împreună un moment muzical. Programul serii a fost gândit ca un întreg și asta înseamnă fără pauză. Această alegere i-a dat concertului forma unei călătorii continue. De la prima lucrare până la ultima, publicul a putut să rămână în atmosfera creată de muzică, fără a ieși din ea la jumătate. Fiecare piesă a făcut parte dintr-o poveste mai amplă. Îmi place să mă gândesc la o astfel de seară și din perspectiva românilor care trăiesc în Stuttgart și de asemenea în împrejurim. Mulți dintre noi trecem în fiecare zi dintr-o limbă în alta, avem amintiri din România și ne construim viața aici. Uneori, cele două lumi par separate. Alte ori se întâlnesc firesc. Într-un concert, într-o conversație, după spectacol, într-o voce pe care o recunoaștem sau într-un nume românesc pe afiș. Ne aflăm la început de toamnă, așa că următoarea piesă se potrivește și cu anotimpul și cu starea acestei emisiuni. Vă las în compania lui Nico Alinfantis, Emoție de toamnă.

copac sau mai bine, sau mai bine cu umbra ta. A venit toamna, acoperă-mi inima cu ceva. Umbra unui copac sau mai bine, sau mai bine cu umbra ta. Mă tem că n-am să te mai văd uneori, ca o să-mi crească aripi ascuțite până la nori, ca ai să te ascunzi.

venita venito a na, a copă de minima ceva, umbra unui copac sau mai bine.

0: Portugal am avut pe Nico Alifantis, emoție de toamnă. Am revenit împreună cu voi la tema noastră și vreau să vă spun un pic despre ce se află în spatele unui acest eveniment. Așa cum știți, întotdeauna în spatele unui concert se află mai mulți oameni decât cei pe care îi vedem pe scenă. Cineva propune ideea, cineva caută sala, pregătește programul, invită pe artiști și face ca informația să ajungă la public. Sunt lucruri pe care ca spectatori, le observăm poate doar atunci când lipsesc. Când totul merge bine, munca aceasta devine aproape invizibilă. Concertul de duminică a fost organizat cu sprijinul, voi citi corect, Asociației Reflect Stuttgart, Verein für Interkulturelle Dialog e.V., Asociație pentru Dialog Cultural și cu ajutorul de asemenea și al colegii mele, Diana Matieș, de la Zigzag de România. Ca să vă spun așa, ea este aici lângă mine și mă susține.
1: Bag strâmbe din spate și filmez.
0: Astăzi este ea asistenta mea, ca să spun așa.
1: Șefă.
0: Asistentă, șefă, nu oricum. Și le mulțumim de asemenea pentru cei care au făcut această posibilă întâlnire. În dialogul intercultural poate suna uneori ca o expresie formală, dar aici capătă un înțeles foarte concret. Oamenii se întâlnesc, se ascultă și descoperă ceva unii despre ceilalți. O pianistă cu rădăcini românești și viață construită în Germania. Un tenor cu propria sa pregătire și sensibilitate. Un program cu muzică din
1: olandez.
0: Mai multe țări.
1: Olandez.
0: De asemenea, trebuie să precizez faptul că
1: Everband Grotel este
0: Olanda. Faptul că domnul este din Olanda, din Eindhoven, domnul tenor Evert van Grotel. Bun. Vreau să continui cu să vă spun ce efect au avut asupra publicului. Pentru că asta înseamnă că a fost un program cu muzică din mai multe țări, ca să spun așa. De asemenea, s-a cântat în limba italiană, franceză, germană. Și a fost efectiv un public adunat în Stuttgart, iar toate acestea au făcut parte din aceeași seară. Pentru comunitatea noastră, asemenea evenimente sunt și un mod de a rămâne aproape de cultură. Nu doar de cultura pe care am adus-o cu noi din România, ci și cea pe care o întâlnim aici. Putem fi curioși, putem împărtăși ceea ce iubim și putem primi lucruri noi. Poate că tocmai din aceste întâlniri se naște sentimentul că aparținem unui loc. Următoarea melodie vorbește despre acasă. Pentru fiecare dintre noi, acest cuvânt poate însemna altceva. O țară, un oraș, o familie sau oameni alături de care ne simțim bine. O ascultăm pe Paula Seling cu piesa Acasă.

Mă bucur că am descoperit această piesă a Paulei Selling acasă. Mie mi-a plăcut foarte mult și sper că și vouă. Am pornit de la concertul de duminică, Sonnengesang, Sonnenstimmungen, și am ajuns la câteva întrebări pe care tema lui le lasă cu noi și după ce ieșim din sala de spectacol. Astfel că vă întreb, cât loc facem frumuseții în zilele noastre? Nu mă refer aici la lucruri spectaculoase sau la momente pe care le fotografiem ca să le arătăm altora. Mă refer la frumusețea pe care o putem observa într-o zi obișnuită. Felul în care se schimbă lumea spre seară, un cântec ascultat atent, o întâlnire cu cineva drag, câteva minute în care nu ne grăbim nicăieri, sau, de exemplu, să intrați pe frecvența Freies Radio für Stuttgart și să ne ascultați. La ZigZag de România, desigur. Concertul dedicat Sfântului Francisc de Assisi ne-a oferit prilejul să vorbim despre respectul față de natură și despre pace. Putem primi această invitație fiecare, cum spuneam, în felul său. Cineva o va simți ca pe un gând spiritual, altcineva o va vedea ca pe o chemare la mai multă grijă pentru mediu. Poate pentru altcineva va fi doar amintirea unei seri de muzică. Toate aceste feluri de asculta își au locul. Mi se pare potrivit și faptul că această întâlnire a avut loc la sfârșit de septembrie, pentru că toamna ne îndeamnă adesea să încetinim puțin și să privim în urmă. După zilele pline ale verii, revenim la ritmul nostru obișnuit, iar uneori zic eu că avem nevoie tocmai de un concert, de ce nu, care să ne aducă aminte să facem loc și pentru liniște. Astfel că îi mulțumim Cristinei Popa van Krotel și lui Ever van Krotel pentru muzica oferită publicului din Stuttgart. Mulțumim și asociației Eureflect și Dianei Matias pentru organizare și pentru sprijin. Și vă mulțumim și vouă celor care ascultați ZigZag de România și rămâneți alături de noi. Nu ne luăm la revedere acum de la voi. Dacă tot am precizat

0: și v-am povestit despre acești artiști, haideți să ascultăm împreună și ceva din partea lor.
1: Aș mai adăuga și mulțumiri Elenei During, care s-a zbătut ca acest concert să fie așa cum a fost.
0: Desigur, trebuie să o menționăm și pe președinta asociației. Eu reflect pe Elena During și desigur că totul a funcționat și mulțumită ei, dar și toți celor care fac parte din asociație. Știți cum se spune, cot la cot se face treaba mai bună decât de unul singur. Chiar cineva mi-a spus un proverb foarte frumos: singur sunt mai rapid, dar împreună cu ceilalți sunt mai eficient. Mi-a plăcut foarte mult. Așa și aici. Bun, haideți să o ascultăm pe Cristina van Grotten.

0: Am ascultat piesa Carillon Nocturn. Este, desigur, o piesă la pian, din suita numărul 3. Și este un album de-al ei, desigur, împreună cu Evert van Krottel. Poate că o să mai intitulat, desigur, Cristina Popa van Krottel spielt Enescu.
1: Mulțumim.
0: Bun. Eu spun că dacă ați fost la concert, poate v-a rămas în minte una dintre melodii, un sunet sau starea pe care v-a creat-o această lucrare, piesă. Dacă nu ați fost, sper că emisiunea de astăzi v-a dus puțin din sensul acestei întâlniri. Iar dacă doriți să descoperiți mai multe, urmăriți evenimentele culturale din comunitatea noastră și veniți să le trăim împreună.
2: Se știe doar că dacă sunteți acolo live, se simte altfel.
0: Noi încercăm prin intermediul radioului și al emisiunii noastre Zigzag în România, la Fries Radio Stuttgart, să vă aducem un pic din ambientul pe care noi îl trăim live la astfel de evenimente. Însă sunteți de asemenea cu toții invitați să ne fiți alături. Mai am o piesă pentru voi, Ancora se numește, The Urs. Dacă tot este emisiunea Zigzag de România, m-am gândit ce ar fi să ascultăm și un alt fel de gen de muzică și ceva nou. Vă las în compania lui The Urs, Ancora.

ființă. Și sufletul tău duce cunoștință de a iubi la nivel de știință. Iar eu la rândul meu încerc să duc iubirea mea la nivel de artă. Tu-i semnul exclamării, după urlet mi-ai cuprins existența toată.

Ce spuneți? Așa e că s-a potrivit un pic așa cu ambientul nostru. Însă mai vreau să mai ascultăm acum o melodie, ne apropiem încet spre final și o vom asculta împreună pe Loredana Groza, Dansez de una singură. Este o melodie apărută de acum 2 săptămâni, foarte recentă. Vă invit să vizionați și videoclipul ei, este foarte colorat. Loredana Groza, Dansez de una singură.

0: Am ascultat împreună pe Loredana Croza, Dansa este una singură. Sunt curioasă dacă veți vedea videoclipul ei și vă va aduce aminte de Kylie Minogue. Da, mai am desigur încă o surpriză pentru voi, însă, așa cum vă spuneam, înainte de a ne despărți, vreau să vă împărtășesc și o veste personală. Am absolvit cu succes modulele obligatorii
1: Iubi!
0: pentru care a putea realiza o emisiune radio la Freies Radio Stuttgart. Așadar că mă bucur mult de acest pas, chiar dacă știu că mai am de învățat și de exersat. Asta ați observat-o și voi deja. Însă mă bucur să fiu alături de voi și să vă colorez un pic seara cu tot felul de știri pe mai multe domenii.
1: A intrat în legalitate.
0: Am intrat în legalitate, corect. Și îi mulțumesc desigur și Daianei pentru susținerea, pentru ocazia oferită și pentru susținerea ei, dar nu, eu nu o să o las chiar așa repede să plece, o voi mai ține pe lângă mine până când zice ea că o să-mi iau singură zborul. Pe viitor voi încerca să aduc în emisiune teme care vă interesează. Mi-ar face plăcere să-mi spuneți și voi ce subiecte ați vrea să abordăm. Așa că îmi puteți scrie în comentarii sau prin mesaj pe pagina de Facebook a redacției Radio Zigzag de România, de la Freies Radio für Stuttgart. Așa cum cine este acum pe Facebook, ne vedem și online, adică live. Și cine știe, probabil că îmi voi face curaj și o să. Și la edițiile următoare voi fi din nou live cu voi, nu doar on air. Eu sunt Teodora și vă doresc o seară liniștită, cu oameni dragi aproape și cu un timp pentru a observa frumusețea din jur. Pe curând la Freies Radio für Stuttgart, eu împreună cu Diana vă salutăm.
1: La revedere, o seară frumoasă, rămâneți cu noi și urmăriți programele Freies Radio für Stuttgart cu redacția Zigzag de România pe site-ul www.freies-radio.de.
0: Soarele a pus deja, dar eu zic să-l ascultăm acum pe Încăiere, pe Rareș a pus de soare. Vă mulțumim frumos pentru că ne-ați stat alături, vă urez toate cele bune, rămâneți sănătoși, v-am pupat!

0: Perfekt.
1: M-am gândit că tot mai avem timp pentru o melodie și dacă tot l-am ascultat pe Rareș cu Apus de Soare, mai am una din partea lui, O viață întreagă cu tine. Vă las în continuare în compania lui și să ne revedem cu bine, să ne ascultăm cu bine data viitoare.

0: Crezi că ne-a ascultat cineva?
1: Nu știu.
0: Să mai încercăm totuși?
1: Încearcă.
2: Ați ascultat Freies Radio für Stuttgart cu emisiunea Zigzag de România.